0: chel deri na tlang au pa lal terin lo lu hlol maya
1: tlang au pa ingtiang cha chuan mo lel chuan na ti a
2: arang arang a khoi chu san tir hal tur cheuin min ti a
1: ing poi chunge kan lo soi tak ang o ni
2: ka shabik lo lal pa chuan nak tu khowar ma khoin chu san lo chuan in in le lo po ram tur ani thu min cha bok
1: kanu inge omzia tu pui ma kan soi ngai lo asin e darte hetiang kho a kan lo om ve ringot po hi noksak kan ni viau do na lo ni hi ipa dam lai te la ni se kan ru the don lo te reng nen o kapa kan van ngai chave itel lo chon he engma kan ni lo asin darte apoi e mai apoi e mai
2: ka she dana chuan lalupa fanu thamlo takin darsi ke hian lo ti el ve la ni mel a chin chu ke ro chuan ka shelo ka kal ange
1: kanu tu pui ma kan soi ngai lawasin enge ri thei wang meya hetia min diria ma min endunga min mu sit big am am mele ho te chapman po kan ni lo hi ipu te khwa panin arang arang ini chuak zo kang ni in min tak pui man lawange
3: ka chian te am thana hun po kan nei don lo mo u cheu khoya nge omle iron lang du to der si lawa mang cha mai u o
1: kavan kho ngai che em o
3: nu kathiam lo ani rovi po chu ti el chu soi lo ani phe chuan biak ena po min en lo zo kasin
1: kan na the na ngot po hi an hua ta tling don e masin ikalang le
0: rovi chuan an ko ta thing lo hak me ka
2: rovi kha an so to kho
1: ani tak chu tlang au pa kal dai ro
2: o a nang ma wangin pi beri ta nu fa no chuan nia nang ma sol wang zo ta hian yang
1: phun bulbul lo khang kal to ro nu
4: inge ni mam te
1: ni chin mai khan me thai te nu fa po in kho an chua san an ti kha o
4: an phu tok an she lo boka an phu tok an mu ni chu ship taka
1: nu tu na chuan tu ma in kalom te min ru sak to lawang
4: adik nam chom mai mai in mual kil fano atai to tur ani lau

tuna kan ngai thak ta ka har lal lian ye ko vela hian til ha ni aron satu de kha efla khong ye le pol ten ni ming dang song song a in moi berlal isu ati la kan ngai thlanga sang ki mole pol ten aron sang

0: tun chum fan bei pui swach bharat tihuna chon thendung ti ti kan ngai thlanga an ti ti tu pui tur hi fan chung chang injir tir konga nu te mo phurna ti nia hun ron mang tu tur te hi lalim pui le lalring pui tlang nuam west aizol mi te an ni
1: voin che hei ke ni angai do na tem ta chu kan thil ve zong te kan ve tangut nu thina nangai do na mang thiam de ba eng eng mo han sai do ni la kan ti dewa
2: ani mo si se le chung chang i sai do nang miang thiang lim na fai na chung chang a ti han kan sai tran ti ang eng po ni se chung ko atang in fai in jer tir phot ila kan ele in thobom thelawa da te kut fai taka silfo te in le avel von fai te kan taksa le thum no te fai le thiang lim takin kotlaya kan thil ein sarang le kuwa ein te kan zial zuk bung te le bolhoboma paithi injirte masakwer hithai in kshia tin kan taksa

tu dang nei thak tak kha ni thret pui ve si lo ti la ni anu satu ka sai lo thang sai lo ni kadilen moi ti la kan nga thavere thunga silarin moi an ron sang